Čechově zaspal blážené snom. Nines nede, orgia latana pod prozorom. Veter je večba, violončelo, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo